di chun lek ad ko hot ati to to e ya a sa di hot e da pe so ta te gi to in de tan le da pe sa ani da sa sa sa hot a nda yo li to in de ta kon chi da don hin da hal chi da ko to to a sa gi hot e bi ni na a tsa se go ni tsa es ki tsi li di na i ni he a kon de e shi ko dol tsa ni ki tsi de shi a la kon de ku ага хашт элнэ тишэлсэ ихэлчэн шаат олэ эди дэ пэвэра талгаги чо эди дэ аси на дензэн доин дэ аси эпэ чахуй дэнь кот эги чо эда эди на нисэли ако нэвэклэзэ эли дэ эги эдо тато ин дэ дэ пэта дэ цосо сэ бини дэ дал жэн шэ адэн дэ шаба каги дэ бага дэ тас тэн шэ шатано донсэ Ja, ich hatte den Schieße, das ist alles traut.